0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: City FM 89.
6: Attention, the standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective.
9: The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
11: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
12: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
13: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
12: Tune in or get left behind.
0: City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو. بند کرو نا ڈھکن.
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
5: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
6: That was Maya with Free. Up next, the next block of songs is all like girly pop, shimmy your shoulders, and I love it. Here's Ariana Grande with Into You.

0: سٹی ایف ایم 89.9.
1: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
2: وی آر
3: سٹی ایف ایم 89.
2: You're listening to
4: Retro 89 with Amir Nasir.

0: سٹی ایف ایم 89.9
1: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیوریٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
3: فالو اس ایٹ سری ایف ایم 89 آن ٹک ٹاک
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش
5: سٹی ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
6: یو آر لسننگ ٹو
7: نان اسٹاپ ہٹس
8: نان اسٹاپ ہٹس
9: ہی سیڈ ٹیل می اے اسٹوری